Og så ser jeg at vi har ikke tid til hele sangen, så den får vi ta igjen en annen gang. Men takk for at du lytter til Jæren Misjonsradio. Må Gud være med deg. Lev i evigheten.

Dag 352. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 30, vers 1-4, Esekiel, kapittel 40, vers 28, til kapittel 41, vers 26, Åpenbaringen, kapittel 10, Salme 144, vers 1-8. Ordspråkene, kapittel 30, vers 1-4. Ord og utsagn av Agur, Jakes sønn. Slik talte man til Itiel og Ukal. Jeg for ufornuftig til å kalles en mann. Et menneskes forstand har jeg ikke. Jeg har ikke lært visdom og har ikke kunnskap om den hellige. Hvem har steget opp til himmelen, og hvem for ned? Hvem samlet veien i sine hender? Hvem bandt vannet inn i et klede? Hvem fastsatte jordens grenser? Hva hans navn, og hva hans sønns navn? Du vet det jo.

Der stogget jeg sangen, og så teg jeg den opp igjen, til slutt. Vi stogger ved krossen, nå til slutning, der Jesus heng, og samtaler med mor si, Maria. Og læresveinen, Johannes, nokre få ord. Det har jeg stoppet sterkt for, framfor denne sendinga. Maria er sannsynligvis blitt enke. Hun har mange barn. Jesus overgjev henne i Johannes sin omsut og ta vare på Maria og barna. Johannes evangeliet kapittel 19, vers 26-27, les meg fra. Da Jesus så mor si stå der sammen med den læresveinen som han elsket, sa han til mor si, «Kvinne, sjå, det er sønnen din.» Deretter sa han til læresveinen, altså til Johannes, «Sjå, det er mor di.» Og fra den stunda tok læresveinen henne heim til seg. Jesus visste at apostelen Johannes skulle leve til han døde en naturlig død, rundt 100 år gammel, blei Johannes, medan alle de andre apostlene lei martyrdøden. Skulle Johannes taka vare på, sørja for Maria og barna hennar? Kanskje brørene til Jesus enda ikkje var kommet til tru på dette tidspunktet. Jesus hadde omsut og elska sine egne til det siste. Johannes 13, vers 1. Ja, ikke bare sine egne. Jesus ba jo også for bødlene sine. Tilgiv deg, far, for de vet ikke hva de gjør. Lukas 11, vers 34a. Det er det, kjære lyttere, som har gripet meg så sterkt til denne sendinga. Jesus har omsorg for oss, den enkelte. 1. Peter, vers 5, kapittel 5, vers 7. Og kast all dykkers ut på han, for han har omsut for dykk. Da er det kunngjeringene på Vigrestad misjonshus, søndag 30. august nå, klokka 11, er det forsamlingsmøte. Taler, det er Sølve Salte, tema er nesten, og det er nattvær, og det er tilrettelagt for barn og unge. Skattekista, Linkus, Twins. Misjonssambandet Vigrestad inviterer til møte velkommen. Og så er det neste helg, ikke denne helgen, men neste helg, da er det bibelhelg på Nærbø bedehus. Sigbjørn Agnalt taler fredag 4.9. klokka 19, lørdag 5.9. klokka 17, søndag 6.9. klokka 17. Velkommen til bibelhelg på Nærbø bedehus. Det er norsk-luthersk lekmannsmisjon som arrangerer bibelhelga. Nå hører vi resten av Jesu navn er den sikreste klippet ifra musikklagsplata.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

hører på Jermisjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner i den indre sjømannsmisjonen.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

Dag 352. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 30, vers 1-4, Esekiel, kapittel 40, vers 28, til kapittel 41, vers 26, Åpenbaringen, kapittel 10, Salme 144, vers 1-8. Ordspråkene, kapittel 30, vers 1-4. Ord og utsagn av Agur, Jakes sønn. Slik talte man til Itiel og Ukal. Jeg for ufornuftig til å kalles en mann. Et menneskes forstand har jeg ikke. Jeg har ikke lært visdom og har ikke kunnskap om den hellige. Hvem har steget opp til himmelen, og hvem for ned? Hvem samlet veden i sine hender? Hvem bandt vannet inn i et klede? Hvem fastsatte jordens grenser? Hva hans navn, og hva hans sønns navn? Du vet det jo.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

hører på Jærmisjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.